0: tshwa wa ka.
1: Ke!
0: Iteranga tira. O ta kota manaki mai a mata. Ko kore ta kuti wai wa ka hia hia hoki ki te kainga.
2: Oh!
0: He hia hia te tū anoa a popo. Hai whiri whiri mā. Nō koutou te mana. Mā tātua waka. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Hei a popo.